0: Ogul, puta deh lo terik di matahari. Jam berapa nih Nela?
1: Ao, asaku lah jam 10 nih. Siap, gerak.